ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidogo.

0: wa singi su.
1: Ahe my bo mo so dwa.
0: Wara si ye.
1: Ha.
0: Wara bolo sien.
1: Ahe my bo mo so dwa.
0: Hiru wa sarge.
1: Ha.

0: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
1: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiri, mimi mkazi wa Ndulele.
0: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
1: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto, tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba Wakenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
2: Na maini ni ngoma ya Nesen, Olosho Lambo.
3: Mayan FM. Ewangan Olosho. Ewangan Olosho.

mama sasa wanabarikiwa nije jangu ile jiaris agenda sana la hiyo na kwa sababu wamefunga maombi wamekuwa kianda mlima wamekuwa kisema ya katika jina la Yesu funga maanisha kama nangaya maanisha alo nation na ndio mwanondo kanisa tuka wasariki mara tuka wasariki iyo iyo na agenda sana ya Yesu Ninja na kwa ya kiyo kore lianga ito kawo kabisa. Alala. I like it. Tiaru ibina bumpu inti ina na abishina maa yine femre kani ya boyo kuni yongo lipila sangabi. Hey, ehe ashule na kule ukaka kitu mlelo blaika tukutoa mkauli ile jina yake yes iko sawa wawekelea mikono kabisa nimeekelea mkono katika jina aya wana saringe unieke moja ya Catherine Kere tinito brother na Masai kaon ne se shore ola Italia ni sawa sawa kabisa na bwana ole ukana akatoa mkauli ile adala shule kile wewe ndio mje nchore akia rankishu na imena tentukai yankaroni sub location Kajiado County ingishware barikon simintoli simintoli na bono embedai arenkyok na bono nagambita arenkyok na bo nera nake mpunite ore tenkai ore nabo na dorop barikoi nemepono ajake sejito nake dorop imina kuna kishu sauni ngule tinilo nake nitadua roshoki olopenyo kuna kishu John Makala Tolkinyei John Makala Tolkinyei takuna ampai te 0724-36-31-51 arashu 0753-66-1400 shu 0753-66-1400 miranda dunai wanagishu na hake John Makala Lorikinyei na imina te mulio na gentu kai yankaroni sublocation Kajiado County ingishu na harare barikon simintoli na ponu na gembirdai tenkioko na nera mponite ore na kan kaina bona dorop barikoi nemi pono na ke dorop show ebare ke dorop age aja girone ja imna kona ke show mo lesa unya ka nya ola ni mo limita den dona ke no show John Makala Lord Kinyei 0724-36-1151 ala show 0753-66-1400 ola ni ngoni yes na musi ajo akashukunye pe kijina ka turkiu ori kiu saa tisa kamili ora tisho sipa na gale kanisa kama kawaida ori na getu neja tada majuni na kaya musta eni yo mpisa yole ninguni kama unataka pesa teke ukua pale nyumbani ami yolo batu nara shele daikai odaikai liare uliokuni amu kila daikai nera rongana kwa baesia na utumira pesa yungu pesa yake yi teke shilingi 2000 2010 na kitu 2020 2030 munake nkikula na kuro box ole ninguni ndao mpea virusi ya mpisa yina vile na gino maro mwono kusiko na mashini ishikilie Kajiado vizuri pimiro kuna kai mene pea kui nashika vizuri na haka mwono kusipiro mpisa imiraro nya star 577 hash tekilo bu sobor ne waji ngili ole gaili ale ne gili na ga sms ah tebe kan pesa ini kiti ga tini waji alafu unapata pesa teke eh mera ronya ga yes

0: *577#. Ngoro mpisa imarina no. Wasandiku polele. Tegelwe kaye. Kage na gato ngana loishu tegede bade. Bade mpisa ila isho yonka nenye. Veisho ni mpisa ilo agraka iguran. Agraka ingwana machine. Namba ili machine. Lafu mina piana namba. Na isho no namba ibisho nenyo. Mpisa ikuwa teke. Teke. Meraronya. *577#. Arasio imit na apishana na apishana hash ningilo na kolobu sobo ni uja sandugu borini waji ningula iko nulupia ni nake ami yulo bati nao ala shu anale shata shu teledeka yero leta kwa mpigo tena zaidi kachukunye angamuna simu na kwa mpigo kilika juki kijingla naka atuala tuti na wasipa leganisa ngoro mpisa hii tina gilo na jino lobu kusola ningwa ni ami teo amu leo kuna nafasi nzuri sana ila rabati ya na Jumapili amu kijeri shira sida yolinga mu meeting online kaju kishaka meeting online kare ulero ngona ka olebya basa 10 kamili ni chori shilingi 1500 baya tiktam mera saa 9 kamili na kata ole baya saa 10 kamili ni dikuje kwa shilingi pesa ina baya 1555 ay kuna kineja mera tije ngalelo utunga na pesa mera ronya star 577# vile na ligra machine ya mera mila mari
1: ewangan olo show mayen fm

0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayanefe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wangalolosho
2: oratioti lekanisa
3: Kesepa karola jokri naga twa waratuti naga sepa da kanisa kirina kai magambana iro na gambana ka kanisa lo ningo ni 0702 39 39 17 na shuru mosori na bishana o uni are na udo na udo are uni are na bo egidiga naga joki kanye duare no yese ejito era do yushira na njono to ola ko da kanisa era jara do yi en njono to ola ko ko ehe ole nyon ko mono era golobe boy ehe kanisa winkina na cha kanisa era do yi en njono to I mambu ni kweli ama kanye duare no kitiro na wariki o tana le shata magi na femelo pole sana mayen femelo Hello, Mayan. 0702 39 39 17 Nipia sauti yako, kanye ndua rino, chenone shata. Yei mekatika. Maia na femelo? Hello, Maia. Yetu yoke mkwena sumbu waba kidogo kidogo. Ola ni ningwani. Lada mwesea jwa ima emu nage star 5777#. Star 577#. Ngono mbisa ireje ula box wabone ni wajola ningwa ni teke teke ujipatia nafasi ya kupata pesa. Chagua box wako pale moja, kuna box sita pale, chagua box moja pale. Kuna zawani mbali mbali kwenye box zile ujipatia nafasi ya kupata pesa. Bonyeza star 577#, chagua box moja pale, cheza mara mbili mara tatu, jizungushe, zungusha box hapo. Utajipatia nafasi ya kupata pesa rahisi tena zaidi.

mining iltung'anak ooji Haji Lord Joshua, Maji Timoreo, ambula iltung'anak ootajokutua apa musana, ninche eji Lord Danieli, ninche eji Lord Joshua, ninche eji Lord Daniel, ninche eji Lord Joseph, alashu Yusufu. Mpaka unapata jina na hilo na nani oleng. Amuntu ulikuwa kwanza. Tiaro hivi na bombo intina na hapisha na Maji FM na majundi manaro mpesa yu oleng. Ariana kila saa kuna pesa nyingi sana na kila isho rongo na kila dakika kila saa na lolonga. Ite baka na isho sato mbo nera na roka na kori sato mbo na obo isho ni nake mpesa yu muna kenkiro na kuro box ole ni mwani ronya star 577# itake kuro box obori ni waji shwa sanduko obori ni waji ngura na mara mbili mara tatu ngi lia mkishu kuna nake message ni hawa ni hawa na mara moja ningu nige naga mpia sayi tena tepia nkolonga tata ami yolo bati no ole ningwani yes ronya star 577# ngoro mpia sayi tenkuri naga nalileka tukolo ole ningwani tata musia ya John popote pale ulipo unaweza pata pesa hizi kwa njia ilio raizi kwa simu yako tuwa mkononi bonyesa star 577# weka na pesa ambayo umepewa pale chakua box moja pale maana kuna mazawadi tofauti unajenga nafasi ile saa hili saa kumi mpaka saa kumi na moja kamili kuna washindi kadha wa kadha watapatiwa shilingi 5,500 nito kuna kwa shuri na agesi na wale wengine watapatiwa shilingi 500 mbeta kwa tiki simu naranya star 577# ujieka nafasi ya kupata pesa jioni hii leo. Tiaro hivi na bombo intini na napisha na Mai NFM kajina nukira uni kama umetoka pale kanisani karibu na onka hivyo grari karibu na onka ipo kirale kipo nake doko ya doko ya kiyo naka imbake nake mbake nake mbake kanisa wale ningu nite ujipo kiniti kilika jokike ja kanisa inyi na kitenga na kidu rara ntai kanyudu damu na tingana ntai nkolonga tata wale ningu ni kwa sababu wale nake tenkara ki mgini wangu bada jafika na sisi tuasonga mbele na wale olamu ni duwele lagra reshute nkolonga tata kama jafika nikipo yona idoko ya tiro na kengi sema yene fema sere mwala itoni na shuwa isi senkai to singkuli lenke sisa wale ningwani ama isi lega jo mambu itakuwa sawa mera mila mari tiro chita sada yego linka tukulu kajina nwenke la woni kilo duwa shuwa isi mwede 0702-39-39-17 wa shugunya na kanga muna simu no erere chera na nemela kwa wadu kuna wadika unti ya kajado ni ngetu mito kwa kwa sms ala shoto ligo kuna kire ngudisi ya simu 0702-39-39-17 nambo si 0702-39-39-17 wale ni yes uniambie kasi ime kukanisa ime kwa na muna gani kitenga na gantai kanyo kitenga na kita kanisa ya mkolong etata wale ni uje mfunso nini pale kanisa ni kanyita mbuta kati ngitenga na kita kanisa ilo nagira hale shuta na kabola mwani lia nkolonga tata ama amemua vingine vyo miraro nya star 577# paashu kunye singu lalo ore siyano narombi sayi otu miro na nasa na ake saa kumi wala ini mwani mila mari tena lishira sedeka tukulu

0: Vitu lembe lembe ni rimina bampo intini rana vishirama yinefem Ailegre Jee kibere kanyanga yankarino Kire angkaina kalakuna roro saibokin Ekin tagole angkai Kire mpirisa angkai yamayana rareye Oh wow wow wow wow wow Kibere kanyanga yankarino hallelujah Ailegre Tamus sarana virisa loitoria ni Hallelujah No. Quem tá vendo aí nesse dano? Aleluia. Estamos sana de levina bom point inteiro na bicha na mãe na FM Kajino na Kirawoni te kuna sign again table de ganyaba tikita mwai mapi to chinage saa 11 kamili engolo sita yodinga jumapili on tarigina da tomono bo tomonare toka bo sali tomonware olawa na kelele ola lila unka disinilo tikita mo tikita mo tikita mo tikita mangabe tikita mo ile hello mai na FM mai na FM
1: hello
0: mai yen karibu sana
1: Oh, ni
0: Aliza. Ni ehe.
1: From Portland.
0: Ehe.
1: Mchaji kimpia.
0: Karibu sana, karibu sana. Ishe mwodo ye kanisa?
1: Eh.
0: Aga nyodo kintengena kita kanisa mkalonga tata.
1: Ete nga yo ina nkai.
0: Ehe.
1: Kaya sida yeme.
0: Yes.
1: Mm.
0: Ni damu, ni jailo rekido. Damu ajo kanyo kiti ya kakirasa. Right. Aha. Uh-huh. Kama mepotea, maigina femelo 0702-393917 Alashuro mosole na apisho na guni Alena udo na udo, ale uni Alena bo, maigina femelo Yei mepotea hivo Kilika na kajo ki Kai gira tunyo maigina kuna saira shuka nyudu Kintenga na kita kanisa mkolong Etata, wala ningu nila yehe Yes, tukisonga na muna hiyo, tukisonga na muna hiyo Teke, teke, teke, teke Right, teru na kibina bo Tamu sana, singu na kwa miloko lingwe lingwe lingwe Joga hibile kanyankai Maigina femelo Hello, my NFM.
2: Hello.
0: Hello, my N. My NFM, hello. I'm going to get a song. I'm going to hear you. Nyerenga ni ajogi rasa na kanisa eke ngol soma na kembo duwe sarinke ya matungwa nurike na kiliari alafu yo kitabu waja soma fizuri sana irudiru makesa maina vigo lingwa linga mwitwe ni mga ajoga abu ya mani ya jiro pasta ya juro ili anka nchere tufanya hivi na hivi mara sana ya na ni somo ili anka ni pangu ni jele hidu mbuko ni shumagi kwa hiru daju amu hiru kana kijile mera biblia ya kanisa hiru hiru kana mera biblia ya kanisa mera mera mera ajoga nyuriri ya kita kanisa Kwa sababu sana sana Ule yu kule kule angkai nini kwa kanisa miki ya rabi bilia Kini kwa kanisa miki ya rabi bilia Nia kuna ke Ini jambuto bulu mbuku miki ya rabi bilia Hai Mi ya rabi bilia Hai ya mana Nia kwa mwana pasal ya rabi bilia Nia kwa mwana pasal ya rabi bilia Ule yu kule kule kule Mi ya rabi bilia Ule yu kule kule kule mbuku nage fulani Nijo kwa rige simu, hange simu, eranye simu ya bolo Nyama nikiri ngenge maine ya bala ya bolo biblia na rige simu Nijo kwa yele, eroba sato yuro, haka irasa lesa Nga yaro nona buku, nga yaro nona buku nage ya weji Kanga nona buku nage obadia rinne weji vya samaki ya Nijo kwa rige mbuku, eroba sato ya kara biblia Nijo kwa rige sato ikla wana bolo mbuku ya nya bulu ya bolo ya bolo Kwa sababu, wale wa shirika wana biblia wana kiri Nijongola irisimu Nijongola isimu inahang Inahang kwa hivyo unashinda kufungua biblia karizadi Tukawo Tue na biblia karizadi Fene jimarabu lembogo Niki yele mbogo Fene jokanyi soma kiyo Niki yele jokanyi soma kiyo Kama kinyamalo lembo lembo sisi wa shirika Tuna sawo sana sana Ayiko na kineja Ildakani ya bayati kita mungu Noi managa vila shina kisa kumina mweja kamili Kali kina kasa igra ye shai pole pole pole nyumpani Ya mungu anaka kanisa igra ye thengkiti shai pole pole Agina mama ye Ndi bantu mudirina kanisa Meari kwa tutuwa nyumpani Eh kikwa tutuwa raye sari nkalai ho Kiri raki ringkangiri ajerim kutu shai namo Irobio hira role ho Amu kiyar na yantu mi aganesa ho elene ke murie ashole na ke adana na ke daniel mugambi ya enna ke lo gregor na gro na ke igna ke sa box itna ke lo no rombe shai daniel adara senyoro ne gina ke mugambi dinturi adara senyoro ne di erastas enro na gro biyani justina aha adara senyoro ne yolo yolo nga ke tenana sa kaya yo magina ke sanka something adara senyoro na ke le tape arana ke Jackson na sande sana orugulena ka nduna erdaganya baya TikTok mongwan erona ndo bisai dai ka erdagan TikTok maro lusoite erdaganya ro lusoite erdaganyo kungwan lusoite mera tipe ka no shiras dai yolle tana kata eronya bonyesa star 577# ujenga nafasi ya kupata shilingi hata 1300 kupita mchezo huu wa box. Msikilizaji wangu popote pale ulipo, ujenga nafasi. Kila dakika kuna mshindi, kila dakika, kila saa kuna washindi wa 1500, 1000, shilingi 500, shilingi 1000, 1020, 1040 na kuendelea namna hiyo, msikilizaji wangu. Kwa hivyo bonyeza star 577# na lisa hili la 11 kuna washindi karibu 20 watapata shilingi 1500. Kwa hivyo jiweke nafasi ya kupata pesa kwa njia iliyo rahisi. Bonyeza star 577#, which is

0: ke se ba galo la jamelio melio bien ko ba galo na ganka yen ko ito idan gra gen bidis reshone nche miro na ganka rieno ya ko yimpa ni da na gen duare na bagno to ne wanaenda level kupanda kupanda juu kwa sababu na idan gra gna yan kai da na shone champion station yan colonization ja uraro to kwa mpigo tena zaidi daga ni ba tiktam shuto mona udongo repeta shina sanka bisa 12 jioni ndio mimi nifunganye virago vyangu ai kuna gina japiru na getoliki olarikoni ai kuna gina jole ningu nitelebi na bompo intine na abishana magi na femka jina nengi raoni umetoka pale kanisani ngwa iye kanisa kajia kanisa mkolonga tata kaidu mkuna dia kanisa mkolonga tata jie rishaba kina duangi duda shaba kina mkolonga tata jie kanyida mwenengi tenga na kita kanisa mkolonga tata 0702 393917 arashu 0732 99232 wanakilia juu kanyududa mu nikintenga na kita kanisa siku hii ya leo ya Jumapili ontarikina la tomona wele olaba na lele ntarikina la tomonari olaba lele chala lili kitiji kanyududa mu nikintenga na kita kanisa nkolonga tata kilika nage site nkwere nage simu tukisonga na muna hiyo mbaka na saa ngabi mbaka na nikijona saa tomonari nake ntiba yaruna ya gira damajo wale nkumo yoro tokona nake tomito mpiso ye munake ya nake kilo nana ji cheza box gila nake sanduku ni wala ile gila weho buahari ni ngula mara mbili mara tatu ni peko nani shirasa dole diri milo pia ni ule ni mwani mukadara kisi noro kono kwenye kizi hapo nari yoro milo pia ni tena nani shata gila kapo nani sana sana ke akina Filipe adara kiye siana sabo kwenye ndo ya kina Felix ya gila hapo nari gila mpiso ye munake star 577# tena le shata wala ni mwene minkyo kimwale desi yadi idi maini ya kuna kwa bo ole lobo watu mpio sayi ya nkolong etata kwa mpigo tena sana meraro nyaki ya star 577# kiliki ya jokijie kanisa imekuwa ya siku hii ya leo maa ya nafemelo masimu leo iko na maneno My NFM lo star 6577# inaona game bisu yagira na hosungo letio mioloka tukule ni waji amana radio machine yangu bado iko na shida haja kana network account ya kajado watu wanalo kukeja amka ule ile account inalo kuteka mdu na gabe Gregorius ma inashika mitambo inashika ama namna gani kile kina gajuki igira na kwetiki inadisha tasida yo linge igira na kwet pole pole ayongora na ke abikona shira sida yo linge ni tumiro bi yani munaga na kikishwi cheza box ole ni mwani ari yake unaweza kimbilia cheza box jipia nafasi ya kupata shilingi hata 1300 chagua box moja pale cheza mara mbili mara tatu mara nne ujiweke nafasi ya kupata pesa kupitia star 577# msikilizaji wangu popote pale ulipo ujiweke nafasi nzuri 577# kaisho no simu kulu niyako nage megala simu ini yasi yote ni wajitwa biraki na kakwetiki naga ishonyo kwetiki nake ayungura ajo kaji ayungura ati mkuriye Facebook mkuriye Facebook tine bosi ya mkuriye SMS mkuriye ajo kangila atumito ajo nani anipata kwa njia Facebook pole tine waji agra gracias nyuna simu no klika jokita 0702 0732 na noiro simu na kaya tili nebo safari koma kiliga joki keja do kanisa nkolonga tata online ngoni eti kaunti Samburu olo shole na jela Tanzania kaunti la kipi ya Kajado tinebo sindala kaunti kiliga joki iko namna gani kai gratu mita kuna sai ashu kajadi tu kanisa nkolonga tata kiosho kuna gana simu My NFM hello? Yes, My NFM.
1: Saringi?
0: Yes.
1: Mambo?
0: Niko sawa na shukuru.
1: Mi naita George kutoka Mosiro.
0: Yes.
1: Edora rasu arumoya hama kanisa mbiga kara dora yonche
0: kutu. Ira dora yori chokutu.
1: Ama rige wena agolo.
0: Yes, rogi ya kiyamu, ayiri ngiro nyele shira rogi, hindi makayo rogi.
1: Sa, rige wena Solomon Kertote.
0: Yes.
1: Ambia watu waingie.
0: Oh, uko ndani already tunamalizia. Je, itumi tumai NFM tena waje?
1: Yeah.
0: Oh, asante sana. Demo Siro. All right. Mayin FM, hello. Mm-hmm. Laini yangu ina shida kabisa. Eh? Ajude nkara gina maji. Lotu Mayin. Neimin. Yagira lotu. Neimin. Ni kubaya. Mitambo inasumbua. Mayin FM, hello. Hello, Mayin.
2: Hello?
0: Yes. Au. Nimepotea hivyo. Ehe. Mayin FM hello. Mayin FM hello. Yes.
2: Darna network zana.
0: Imepotea huko. Mhm. Tuhono network na hello. Network. Network 0702 39 3917. Network wanaimba network. Tuhono na ake machine tine weji imetumito yoga itobelake. Sini wapatia tu so? Kashinda wa singkodu? Piru mwaka na agarawa ya mwana mashindi ni waji online mwani mwepi na bombo inti ni rana abishina magina fimtu na majo kwete kira majo kikwete kika yungu na mpisai minjo gila tao mwketi na agi mpisai na agarawa na kashindi chindi resi muna ke ya rugi kaya mpisa esi muna pop muna ke star 577 hash ujiega nafasi ya kupata pesa tem kuitoi na leleka tokolo tenelepia mkolonga tata leleka ni abaya abaya tomba na ke ni yako lelo urnaga mpesa ina ranka lesu ni miti munaga na jana jicheza box jika nafasi sana uwe wale wampa wanapata shilingi 5555 kupitia mchezo huu wacheza box kimbilia simu yako bonyesa star 577 hash ronya 577 hash star 577 hash ujika nafasi ya kupata pesa itadishira na gana mela kwa wala ini mwani mwipi na bompo intina na nafisha na Mayin FM atalea mkumo yoro nga naki idibana rona ake mpesa tena rishata
3: Mayin FM ashite gilwa yogja mosiro
4: bonsai
3: naronyo
4: kimuka
3: lele
4: ngejeko alasho
3: merushi
4: kimana
3: ldamata
4: kitisi emurua eporoko
3: kitingela
4: mkineji
3: sankale
4: kilena
3: ndonyo ngobita
5: Mayin FM one on show